Sram wo ebi wo ho. Anuti na ye bom pioneer sram wa de se. Wo na wo suma ojie. Ede be je wo man. Na wo na wo she wa pamu din. Wo she wa pamu kina. Eko sida. Kro kro ne udi. Na udi ne ehun eye hun.